0: әуе толқынында достық хабары. Украин тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Добрий вечір, шановні слухачі казахського радіопрограми «Достик» українською мовою. З вами редактор та ведуча Марія Шеремета. Уже завтра українці у всьому світі відзначатимуть особливе свято – День вишиванки. Цього року воно є ювілейним, адже розпочавшись із невеликої студентської ініціативи у Чернівцях, це свято стало символом єдності, пам'яті та любові до українських традицій. Вишиванка – це більше, ніж одяг. Це історія українського народу, закодована у візерунках та кольорах, у кожному орнаменті – побажання добра, здоров'я та щасливої долі. Сьогодні до нашої радіопередачі долучився особливий гість. Людина, яка своєю працею, діяльністю та щирою любов'ю до української культури об'єднує українців далеко за межами батьківщини. Людина, для якої вишиванка не просто символ, а частина серця і життєвого шляху. З нами Євгеній Семенов, віце-президент Світового конгресу українців на Близькому Сході та Центральній Азії. Пане Євгене, раді вітати вас у нашій студії. Щиро дякуємо, що в переддень ювілейного свята Дня вишиванки ви долучилися до нашої розмови.
2: Щиро вітаю всіх слухачів програми «Достик», українську громаду Казахстану і всіх друзів України. Дуже дякую за запрошення долучитися. Надзвичайно радий бути сьогодні з вами в ефірі. Передаю вітання від Світового конгресу українців і світового українства з понад 80 країн світу. І напередодні Всесвітнього дня вишиванки, перш за все, хочу особливо подякувати кожному і кожній, хто зберігає і плекає українську ідентичність, культуру, мову і традиції на казахській землі, будуючи мости дружби між нашими народами.
1: Дякуємо. І, мабуть, почнемо з головного питання. Що для вас означає українська вишиванка?
2: Для мене вишиванка – це значно більше, ніж традиційний одяг. Це символ пам'яті, коріння та зв'язку поколінь. В кожному орнаменті, в кожному кольорі закладені історія, символіка й енергія українського народу. Коли українець чи українка одягають вишиванку, вони ніби говорять світові «я пам'ятаю, хто я є». Особливо сьогодні, коли українці живуть вже, мабуть, у всіх куточках планети, вишиванка стала символом єдності світового українства. Власне тому цьогоріч до Всесвітнього дня вишиванки Світовий конгрес українців та Міністерство соцполітики України запустили глобальну кампанію «Вишиванка єднає», яка і покликана продемонструвати світові незламну єдність українського народу. Запрошую долучатися і вас.
1: Пане Євгене, як ви вважаєте, чи зберігає вишиванка сьогодні свою важливість і особливе значення для людей різного віку?
2: Безумовно. І мені здається, що її значення навіть зросло. Особливо за 20 років існування свята Всесвітнього дня вишиванки, яке дійсно з маленької ініціативи кількох українських студентів стало акцією світового масштабу. Ми бачимо, як вишиванки з гордістю носять діти, молодь, дорослі і старше покоління. Видно, як люди, які народжені за межами України, ідентифікують себе українцями саме завдяки вишитим сорочкам, котрі передавали з покоління в покоління як відчуття зв'язку з рідним домом. Власне, для когось це спосіб відчути зв'язок із родиною та предками, для когось – прояв національної гідності. А для молоді – це ще й спосіб сучасно та красиво переосмислювати свою культуру. І це прекрасно, що традиція не залишається лише музейною пам'яткою, а живе і розвивається разом з нами.
0: Сіздер Қазақ радиосынан Украин тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: І коли ми говоримо про вишиванку як символ, який об'єднує українців, не можу не запитати, які почуття виникають, коли ви бачите людей у вишиванках у різних країнах світу?
2: Це завжди дуже емоційний момент. Коли бачиш людей у вишиванках в Казахстані, Еміратах, Канаді, США, Франції, Австралії чи будь-де у світі, розумієш, наскільки сильною є українська ідентичність. Особливо зворушливо бачити, як вишиті сорочки одягають не лише українці, а й наші друзі різних національностей. Це показує, що українська культура здатна об'єднувати людей навколо цінностей людяності, свободи, гідності та взаємної поваги. І водночас це дуже сильне відчуття дому, тоді, коли ти далеко від України.
1: Продовжуючи нашу розмову про українські цінності, які українські традиції ви особливо цінуєте та хотіли б передати наступним поколінням?
2: Першими, звісно, спадають на думку мої улюблені традиції українських релігійних свят, які вже давно стали невід'ємною частиною культури українського народу. Особливо цінними є традиції, що певний період були обмежені з тих чи інших причин, але збереглися. Зокрема, завдяки українцям, які жили за межами України і передавали їх своїм дітям і онукам. Так, мені дуже хочеться, щоб наступні покоління продовжували розвивати традиції різдвяної коляди, вертепів, плетіння різдвяних павуків і зірок, щоб молодь і далі водила гаївки і писала писанки на Великдень, щоб українці в усьому світі з гордістю одягали вишиті сорочки в день вишиванки і плекали цей живий зв'язок зі своєю культурою. А якщо говорити більш глобально, то я б дуже хотів, щоб наступні покоління українців зберегли наші традиції стійкості і відкритості, щирості і великої родини як одних із головних цінностей українського народу. Бо саме ці речі допомагали українцям вистояти в найскладніші часи і залишатися собою, де б у світі вони не жили.
1: Пане Євгене, і на завершення нашої розмови, впередень 20-річчя Дня вишиванки. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам та українцям у всьому світі?
2: У цей день хочу побажати всім світла, людського тепла і внутрішньої сили. Українські громаді Казахстану бажаю, щоб вишиванка завжди нагадувала про наше коріння, про людей, які були і діяли до нас, і про відповідальність перед тими, хто прийде після нас. Бажаю, щоб українська ідентичність жила у ваших родинах, щоб діти з гордістю говорили українською мовою і знали свої традиції і культуру. І нехай де б ми не були у світі, нас завжди об'єднує відчуття великої української родини. Також хочу щиро подякувати багатонаціональному народу Казахстану за теплоту, відкритість і багаторічну дружбу між нашими народами. Велика вдячність усім друзям українців у Казахстані, які підтримують українську культуру, розділяють із нами наші радощі і випробування та допомагають будувати мости між нашими народами. Нехай у всіх домівках завжди панують мир і взаєморозуміння. Зшиваймо наше спільне майбутнє разом зі Всесвітнім Днем Вишиванки.
1: Пане Євгене, щиро дякуємо вам за участь у нашій радіопередачі, за теплі слова та побажання і за те, що де б ви не були, продовжуєте нести у світ українську культуру, традиції і силу українського духу. Нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях був віце-президент Світового конгресу українців на Близькому Сході та в Центральній Азії пан Євген Семенов. Українська вишивка має глибоку символіку. Червоний колір означає життя і любов, чорний – мудрість і землю, зелений – надію та молодість. У різних регіонах існують свої орнаменти та особлива техніка вишивки, але всіх їх об'єднує одне – любов до рідної культури, до свого коріння та традицій. Дорогі слухачі, у переддень свята хочеться побажати всім нам берегти свої традиції, шанувати рідну мову, культуру та передавати ті цінності наступним поколінням. З вами була радіопередача «Достик» українською мовою, автор та ведуча Марія Шеремета, саунд-дизайнер Акзір Абдраїм. Слухайте нас щосереди о 21.25 на казахському радіо FM 101, а також онлайн Казрадіо FM. І нехай вишиванка, як світлий оберіг і символ єдності, і надалі поєднує серця українців у всьому світі, наповнює їх теплом рідного дому, силою традицій і натхненням, та відкриває красу української культури для всіх народів і країн. Нехай у ваших серцях, дорогі радіослухачі, завжди живе мир, добро і любов. Почуємось!